0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogode wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabi fo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro ni peredi ni fiva
1: togo juko muda chuo do chikeo e chono agrito viso chikeshi dolele logbo e gataro ako sudo akuti kpeno nkuvido lame senyo gbole kachachame kolo yihado watowo oso afolote inu nwono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di uhole kwepki makho makho gbali gbali watuwa kuome le kareka ya hlagbe Tokwanya mudole ni chamele kako. No mile nkeke vivwa deno zaliki ule tila. Vayi nkeke ama detele no. Afo ule tile kwe time mile. Wa doa menle to. Wa toa kwe duo mele kareka ya nglemi. Godu godu to. Wa so kupon chini wo mavi aso nomi. Kupon lo yana. No mudole ni ti miya ho. Kolo fini miya ve kwe lo. Iji miya kwele. Miya so lono kolo. Ame koko nwide. Aso no. Ame nle to ono valo migbo. Ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo

Tugu sama, bakal mi sumdo puna gane beli mi sobolu wene beli ye botu kwe ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu gorom dindi ma na bale da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi unu bituzu. Fe de yu tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni duzu. Fe de yu karo holu da gitti da. Nilumedetida agitida alwatun dubar medegitida ulun indetida gagalulara gihilizi zepoga deyu sobolane ele rokda kaya tikingu gagalulara mba pachelmiya ne omu muzobolu wene baliye potugwe opala gibla bane no yusulun indiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibda turubaru wena sobolu wene baliye potugwe adege kandai ureo singin potugudon nukhuti tenuong tumnoda ala fia sobore kandai ureo singin potugudon tomdone minisi weijon ne tumnoda ala fitu

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se kenga, e se kenga de ka ka to tani ti ye ta kalba me pata ga do. Ka jo de tana me ya ta ta de tin na me u tamulan de buri e to mi. Ya kwa mbu ta dan ne, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fivo wa ewe ki pere toa

Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa, wakpeti wente puunua alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun koni ilobe ki gbajo wa iwun koni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa

Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu gwe ya deyum muda. Nono ay alwata da la si sebe te mi sobolana le deyum bubu garum dinti ma na beli da. Kejila dinti mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hiu nubi tuzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da a gitti da. Dinti mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gigalulara kihili zizepo ga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gigalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wenebali ye potu gwe ya pala ngibula pane no yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibuda rubaru wena sobalu wenebali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudong nukhuti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singi botu ko don tom do ne munisi wey jonne do na dala fu de ne ni bisere ya ba dam ne ne positive.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinibi bibobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa krawa farande ne

lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.